Daniela Palković iz Štika Pruna svečuje ravno danas, 20. septembra, krugli rođendan. Draga Daniela, za tvoj rođendan sve najbolje, čura zdravlja i Boži blagoslov, to ti želju od svega srca, Siglinde, Nikol i Fritz, živila Daniela. Danieli Palković iz Štika Pruna, grupa Šuko, s jačkom Krist na žalu.